0: 18. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci. Preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTE, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost.

Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je Pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropom.

0: tačno u minut.
1: Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak.